Ja, har du tänkt att resa och ska växla pengar så har kronan styrkat sig ganska bra. Den ligger på euron och så ligger på 10,60. Dollarn ligger på 9,47. Svensk krona på 95,03. Närmar sig 94 kronor. Och så det är pengar att ta med sig. Och dollarn säger pundet, engelska pund, 12,57 dansk krona. Håller sig runt 104,45. Runt här ligger den. Ja, Danmark är för så vidt ett dyrt land att resa till för oss norrmän. Smoky, lay back in the arms of someone. Det hade varit nog det, akkurat. Åh, koseligt.

Ja, har du tänkt att resa och ska växla pengar så har kronan styrkat sig ganska bra. Den ligger på euron och så ligger på 10,60. Utdollaren ligger på 9,47. Svensk krona på 95,03. Närmar sig 94 kronor. Och så det är pengar att ta med sig. Och dollarn säger pundet, engelska pund, 12,57 dansk krona. Håller sig runt 144,45. Runt här ligger den. Ja, Danmark är för så vidt ett dyrt land att resa till för oss norrmän. Smoky, lay back in arms of someone. Det hade varit nog det, akkurat. Koseligt.

0: system är viktiga gutta. Jag är lugn och alla vet det. Jag är han som du kan slå på tv. Till och med bra humor jag spiser. Jag syns det är riktigare.
1: Ja, det är catchy lugn. Något som också är catchy är den här Kygons metallbiten som jag tycker syr låta en ny dimension. Liksom toppen av kransekaka då.
0: Ja, men jag kan inte dansa till Kygo.
2: Men vet du vad, Arling? Det ska jag och Tobi visa dig vad du gör.
0: Smäll upp.